0: Ken, du er så gutt, ass.
1: Hvordan da?
0: Du ser ikke forskjell på folk, du. Du ser ikke når folk har forandret seg fra sist.
1: Jo, det gjør jeg absolutt. Jeg bare er en type som ikke kommenterer på utseende.
0: Ja, jeg så det.
1: Som en regel, faktisk.
0: Ja, jo, men det er sikkert smart, det.
1: Ja, jeg har gått på noen smeller der.
0: Ja, men komplimenter er hyggelig å gi.
1: Ja, ok, men du sitter jo og fisker etter et kompliment her nå. Hva er det du vil gjøre?
0: Ja, for jeg har jo nå drevet med vårrengjøring i flere måneder, ja. Og sittet i arbeidstøy.
1: Ja, det er riktig. Det er jo sånn jeg kjenner deg. En fyr som sitter i sitt eget arbeidstøy, også på radio.
0: Ja, og det er hinter jeg. Noe med klesbekledning.
1: Ja. Og ja, vil du ha skryt fordi du har på deg en skjorte i dag?
0: Ja, ser du ikke det? Jeg har på meg en skjorte, jeg har på meg en vanlig sivile klær nå på jobb for første gang på mange måneder.
1: Ja.
0: Det var uvant, jeg så han fyren i speilet i heisen da jeg skulle opp hit. Tenkte, hvem er han? Og så tenkte jeg, søren, det er jo meg.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er jo meg.
1: Petter har da i dag tatt på seg en, jeg vil si det der, en denim-skjorte.
0: Ja.
1: Er det riktig?
0: Litt antrendig, ja.
1: Ja, så den er jo litt, den er jo på en måte, det er jo en skjorte, men det er en hverdagsskjorte. Altså, ja. Du har jo ikke på en måte gått for smoking-skjorta i dag.
0: Nei, for at jeg skal til Odda etterpå, skjønner du? Jeg må ha noe som tør, som tåler litt søl.
1: Skal du besøke Lotepuss?
0: Ja, vi skal ha familienforening i Odda i dag. Herregud. Jeg skal til brutterne.
1: Hvorfor da burde du hatt på deg arbeidsklærne egentlig da?
0: Ja, jeg burde egentlig det da.
1: Det er jo det tryggeste du kan ha på deg der, er det ikke
0: det? Ja, jeg burde jo det, men nå tenkte jeg, nå må jeg liksom sjekke om jeg kommer inn i kjortene, og det gjorde jeg faktisk.
1: Du er veldig fin, Petter. Du ser ut som fredag.
0: Jo, takk.

0: I går så snublet jeg over en video i sosiale medier hvor jeg ser et yrende folkehav i hovedstaden i Norge. Og så står det en fyr på en balkong og firer ned en pizza, 4-5 etasjer. Og så er det folk som vipser penger til den.
1: Wow.
0: Det er et nytt, eller sånn ganske nytt konsept. De kaller seg for pizza from a balcony.
1: Kult
0: det! Og det er liksom hele konseptet, det er amatørgreier da. Det er en fyr, han har liksom bare fikk en pizzaovn av mora sin på et tidspunkt. Og så syntes han det var litt gøy å lage pizza, og så tenkte han sånn, lager ikke jeg egentlig jævla god pizza? Burde ikke flere bare smake den pizzaen her liksom? Og så nå selger han pizza fra balkongen sin sånn en gang i måneden. Petter Gran heter han. Jeg fant en sak om han nemlig, for det, tydeligvis så har dette her vært noe som folk har vært litt opptatt av før. Fordi TV2 skrev om det for cirka et år siden, og så har det kommet opp igjen nå, fordi det har gått viralt på en sånn amerikansk Zoom-konto. Så nå er liksom hele verden ganske opptatt av Petter som står og firer pizzaene sine ned fra balkongen da.
1: Kult, jeg kunne gjerne vært han der som sveiver ned. Det er kult med sånn der trinse, ja, være pizzasveiver liksom.
0: Ja, men jeg tror de må ha en egen person på sveiv, for det er visst sånn 8 folk i bakgrunnen her også som driver og jobber, det er ikke bare Petter på en måte. Og det er kø der en gang i måneden. Når de kjører i gang, liksom, står det folk der nede da.
1: Men hvordan bestiller man, roper man opp da?
0: Ja, det er det man gjør,
1: eller? Jeg skal ha 2 pizza, en med pepperoni, og en med formaggio.
0: Ja, der har de heldigvis, de har gjort det litt enklere enn det på en måte. De har gjort det til et lite mysterie, så det de gjør er at Petter da, står oppe på balkongen sin, og så roper han ned, rødlig hvit! Og så roper du opp, hvit! Da vil du ha hvit pizza, og så får du bare en mysteriepizza med hvit saus.
1: Ja, ja, men det er fett. Ok, så det er en sånn mystery box,
0: ja,
1: som du bokstavlig talt får ned.
0: Ja, ah, nei, jeg må si, jeg elsker sånne initiativ som det greiene der. Og så må jo selvfølgelig det som jo skjer når TV2 begynner å skrive om sånt, så må de jo ta kontakt med mattilsynet.
1: Ja, for at det, jeg tenker det er jo greit å vite om man vasker fingrene, for eksempel.
0: Ja, hvor lovlig er dette her?
1: Ja.
0: Det må jo sies at sånn, det gjelder jo også hvis du er på en restaurant, så er det jo ikke så ofte man ser inn på kjøkkenet. Kan jo skje ting der også.
1: Vet du hva, det er en del ganger jeg ikke har lyst til å se på kjøkkenet. Jeg bare tenker at det er greit nok. Men det er kult inst da.
0: Ja, jeg er helt enig, og det er visst lov også, fordi så lenge han ikke gjør det alt for regelmessig, så trenger du ikke på en måte å ha alle, hva skal man si, papirene i orden.
1: Nei, da blir det ikke, vet du.
0: Ja, da
1: blir det ikke. Da går det ikke.
0: Så det er bare å stå på videre, pizza fra balkongen. Jeg elsker det.

0: Petter Pilgaard sitter her på fredagsmorgen og sier at nå prøver de å ta fra oss noe av det norskeste vi har.
1: Ja, og det er å drikke seg sprutings på Gardis før du skal på charterflyet.
0: Ja, flyplasspilsen.
1: Ja, for at de står ikke stille de tappekranene der, for å si det sånn. Jeg skjønner jo, jeg ser jo liksom, ok, disse her er det greit å ikke være på fly med da.
0: Men er det, altså, står det i fare nå at nordmenn kan stikke på flyplassen og ta seg en pilsner?
1: Ja, det er noen som er keen på å sørge for at de ikke får det, nemlig Ryanair-sjefen. For da, nå er han så lei av at folk er dritings på fly. De må omdirigere faktisk et fly hver dag på grunn av fulle passasjerer. Jeg er kanskje ikke overrasket at de verste strekningene er fra London til Ibiza.
0: Ja, selvfølgelig det. Altså, det flyet kan du vel bare omdirigere automatisk, kan du ikke det? Det kommer ikke fram det, på en måte.
1: Nei, altså, tenk sånn, hvordan skal de da klare å håndheve det? Jeg skjønner jo da, er du helt ravende liksom?
0: Ja, for det håndhever de jo nå. Altså, de kommer jo ikke ombord på flyet hvis du er synlig farlig berusa.
1: Nei, men hvem gidder å dra til Syden hvis du ikke kan skjenke deg på Gardermoen da?
0: Altså, jeg må innrømme at jeg synes det her er et veldig godt forslag. Og det er ikke fordi at jeg ikke liker pils, for jeg elsker en god pilsner. Men jeg synes det er det ene drikkepresset jeg ikke liker. Er det der som er veldig, veldig tidlig om morgenen, nesten midt på natta, når man skal på en eller annen guttetur et eller annet sted, og alle må sette seg ned og liksom begynne å drikke. Jeg har ikke lyst på den ølen. Jeg har lyst på en kaffe, jeg har kanskje en croissant.
1: Men det er derfor jeg drikker rødvin. Og heller ikke lyst på den øl.
0: Da har jo du løst hele problemet i hvert fall.
1: Men trenger ikke være kald heller, vet du. Det er perfekt.

0: somebody else. God mandag morgen, du hører på frokostshowet med Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og jeg hadde jo gjenforening i helgen i Odda. Endelig møtte jeg min kjære bror igjen, Lotepus.
0: Ja.
1: Og oddinger er jo fantastiske folk, de er driftige, de står på som rakkerne når de jobber, og så er de noen ekstremt flinke når de har fri til å drive og jobbe med annen type form. Og så har jeg lagt merke til Lota, han spiser jo ikke så, han er ikke så veldig opptatt av mat, liksom.
0: Nei, det er ikke kosthold jeg først og fremst tenker på når jeg tenker på Lotepus.
1: Nei, og så det er ikke så viktig om man hopper over frokosten.
0: Nei.
1: Så jeg har jo tenkt hele tiden, søren, hvordan skal dette her gå, men nå har jeg jo skjønt, de spiser jo faktisk ganske mye mat, faktisk, for at jeg lærte, jeg satt ved siden av en lokal odding på fredagen da jeg kom, og så sa jeg da, ja, men du må få i Lote litt mat og sånn, nei, men han har spist han, så jeg, ok, ja, men så bra da, for at i Odda så regner vi en øl det samme som 7 brødskiver. Men det var veldig viktig å poengtere at det var loffskiver da, så han hadde jo spist masse allerede, han begynte jo å bli mett.
2: Han hadde fått i seg liksom 40 skiver da.
1: Så det er jo ingen som har spist mer enn han forresten.
0: Nei, der har du skjønt hvor stort næringsinnhold det faktisk er i en pils.
1: Ja,
0: for at, og tatt det bokstavlig i Odda da.
1: Ja, for at jeg lærte deg mye mat i god drikke. Ja. Så det var jo veldig deilig å vite at hvis du på en måte har glemt å gå på butikken og kjøpe brød, så er det bare å knekke deg en pils.
0: Ja, ikke sant, det er et halvt brød det.
1: Ja, for du bare spiser litt løst pålegg ved siden, så er det

0: La oss spille. Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Det er en som snakker sant, en som ikke snakker sant, det vil si ljuger. I dag så er det Peter Pilgaard og Martine Lunde som spiller Det er meg. Påstanden er litt ekstra rar i dag, synes jeg personlig. Jeg liker Nugatti med reker, er det som er påstanden i dag.
1: Ja, og alle vet at man blir litt ekstra kreativ når man har drukket litt. Jeg satt på nachspiel for en del år siden, og så er det ikke helt sånn i Oslo at en øl er lik 7 brødskiver, som jeg lærte i Odda. Vi var sultne, det eneste vi hadde var liksom noen brødskiver, og så hadde de noen Nugatti, og så sto det en sånn der boks med sånn 4-5 sånne lakereker igjen. Dette var jo sånn der kollektiv greie, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, yes, Nugatti liker jeg, og jeg liker jo reker. Vi var sultne, så liksom tenkte jeg, kan vi ikke bare begynte liksom først å spise en reke litt sånn, og så en brødskive, en bit med Nugattien. Og så tenkte jeg, men det blander seg jo magen uansett, så hvorfor ikke bare gjøre det enklere og bare slenge reken oppå? Det var knalldig.
0: Oi, det var det,
1: ja. Ja, ja, ja. Altså, du skjønner hvorfor surf and turf funker. Det funker også med Nugatti da.
2: Ja, ja, men jeg har gjort akkurat det samme, men det var ikke på nachspiel. Det var da jeg var liten og vi var på hytta, og mamma og pappa, de hadde jo reker, og jeg likte ikke reker, så jeg ville jo selvfølgelig ha brødskive med Nugatti. Og så tenkte jeg sånn, kanskje jeg skal prøve reker, for de var sånn, ja, men smak. Så jeg putta altså det på brødskiva, og det var kjempegodt, den blandingen med Nugatti og reker, for det ble den der kombon med søtt og salt, litt sånn som smash.
1: Den er kjempegod. Den er vitenskapelig bevist.
2: Så da var jeg sånn som prøvde å få vennene mine til å spise det samme da. Og hun ene, hun gikk jo rett på og begynte også å spise det, og synes jo også det var ganske digg.
0: Og så du lagde en trend av det på et vis?
2: Ja, det var meg og en venninne da, som satt og spiste Nugatti med reker på brødskiva.
0: Ja, men, ok, kan du da til en viss grad, hvis det der er sant, skjønne at du ble influencer? For hvis du allerede som barn har klart å influence noen til å spise Nugatti med reker, da har man en fremtid i den bransjen.
1: Det er godt gjort.
0: Ja, på en måte å si da. Hvem er det du tror på her? Tror du på Petter eller Martine? Hvem er det som liker sjokolade med reker? Send det inn til oss

0: keep watching. Vi sitter jo her og spiller. Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: I dag så er det Petter Pilgaard og Martine Lunde som er i illen i Det er meg. Det betyr at en av de snakker sant da, mens den andre ljuger. Og påstanden i dag, det er jeg liker nougatti med reker, så det er jo som passer sjukt.
1: Ja, det er jo meg. Det gikk seg til på et nachspiel. Vi var sultne, måtte tage det vi haver. Da var det nougatti, og så var det reker. Så hvorfor ikke kombinere det? Det eneste vi sto over var å bruke det der lakerekevannet som blandevann.
0: Det tok
1: hele vann fra springen.
2: Ja, nei, jeg også spiste jo det da, Petter. Men jeg gjorde det ikke på nachspiel. Jeg gjorde det da jeg var liten på hytta. Mamma og pappa spiste reker. Jeg ville ikke ha det. De var sånn, du må prøve å smake. Og da skulle jeg være litt sånn rebell da, og ta det på brødskiva med nougatti. Og så var det overraskende godt. Søtt og salt sammen er jo en vinnerkombo. Så det ble en greie.
1: Ja, du var jo faktisk ved dine fulle fem og var edru, Martine. Så jeg vet ikke hvem som kommer best ut av dette her når vi avslutter vinner.
0: Ingen av dere kommer spesielt godt ut av dette, bare så det jeg har sagt. Uansett hvem det måtte være. Vi har fått en del innspill her på Snap. Der heter vi jo P5 Hits. Beate skriver, Ken har rett i at det er veldig influencer å gjøre, så det må være Martine. Og så har vi Siri som skriver bare Petter som er gær nok til å finne på en sånn kombo. Så her er folket faktisk ganske delt. De tror på dere begge, eventuelt tror ikke på noen av dere. Det spørs litt hvordan man ser på det. Så hvem er det da som driver faktisk med viten og vilje og spiser nougatti med reker på? Er det Martine? Er det Petter?
2: Det er dessverre meg.
1: Ja, for at jeg kunne på en måte skylt på at jeg var på nachspiel og ikke var mine fulle fem.
2: Men du da kunne gjort det. Men nei, det skal sies at jeg gjør ikke det nå lenger, altså. Men det var en greie sånn at jeg lærte meg å spise reker. Så hvis noen sliter der ute med unger som er litt kresende, hiv det de er skeptisk til opp på brødskiva med nougatti, og de kommer til å spise det.
0: Å ja, bare bland det med nougatti.
2: Bare bland det med nougatti.
1: Og neste gang du har reker, så bare sier, sorry, vi har ikke med nougatti, så blir det bare reker i dag.
2: Ja,
1: men
2: ja,
1: neste gang, ikke sant? Så det er kjempelurt.
2: Ja. Men det er ikke en dårlig kombo, så folk burde teste.
0: Ok, men da er det bare å sette i gang. Da er det liksom nougatti og oliven. Altså her er det bare å, kan du gå gjennom alt som er, alt som barn ikke liker.
2: Ja.
1: Bever og
0: ja. Bever er også en klassiker.

0: God mandag, du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Ja da.
0: Martine Lunde.
2: Yay.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Nå i helgen var jo cupfinale i den norske hovedstad.
1: Kan jeg få lov til å snikskryte at jeg vet faktisk hvem som spilte?
0: Ja, gratulerer Petter.
1: Jo takk, det var Bodø-Glimt. Og så var det, ja, hva var det? Nei, Brann var det, ja.
0: Det er helt riktig. Og jeg observerte en del bergensere gå rundt i hovedstaden. Og det er alltid litt ekstra spennende, synes jeg. For det er en ting som bare skjer når det er cupfinalehelg. Da er det et visst segment av butikker i Oslo hvor det plutselig er folk. Altså steder hvor det egentlig ikke skal være noen. Oi. Plutselig så er det folk der som står og koser seg. Hva de koser seg med og hvorfor de ikke burde gjøre det, det skal du få vite om ikke så alt for lenge. Her er det Lara. Du får sjelen på P5. Fuck.

0: vinn!
1: I dag så er det Venke som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Venke!
2: God morgen!
1: Hvor i landet er du da?
2: Jeg er i Nannestad på vei til jobb.
1: Åja!
3: Fett!
1: Hvordan er det der akkurat nå?
2: Det er... Sola har tenkt å komme opp, men han har ikke dukket helt opp, men det er tidlig på morgenen ennå.
3: Ja, savner dere Bjørn Dæhlie i bygda, eller?
2: Jeg har ikke noe forhold til den, jeg er på den måten.
3: Nei, han har lengst vært hjemme, vet du.
1: Nei. Han er en mann som de fleste selv i Nannestad har sett mest på TV.
3: Ja.
1: Sånn er det med den mannen. Ja. Ok, Venke, men da er det jo mulig til å vinne 5000 kroner da, hvis du klarer våre 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Skal vi sette i gang, eller?
2: Det kan vi godt gjøre.
1: Da finner vi din bokstav.
2: Ja.
4: Bokstav er... P.
1: P for postgir og bygge.
0: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
5: Et klesplagg.
2: Hva sa du?
5: Et klesplagg.
2: Ja. Piqué.
5: En by utlandet.
2: FIFA.
5: Noe man kan gjøre.
2: Postbrev.
5: En artist eller gruppe.
2: Postfyr og bygge.
5: Et jentenavn.
2: Pia.
5: Noe spiselig.
2: Pai.
5: Et dyr.
1: Og da er det slutt, gitt. Hvor langt av gårde kom vi her da? Var det til 7, eller?
5: Ja, altså vi begynte på nummer 7 der. Vi gjorde det.
1: Ja.
2: Ja. Sånn gikk det.
1: Sånn går det, vet du.
2: Startet dårlig.
1: Ja, det var en litt vanskelig start, og det er
3: det. Det ble klesbag på P.
1: Ja.
3: Ikke bare bare det, vet du. Det er mandag, man husker det.
1: Det er ikke bare bare.
2: Ja.
3: Og 7 er veldig mye bedre enn 6. Eller, ja.
1: Ja, du mener det,
2: ja. Du mener det, ja.
3: Ja, jeg tok meg selv at, ja.
1: Sitter her og ljuger han, da.
3: Ja.
1: Så bare la han holde på med det. Venke,
2: men det var veldig hyggelig å være med, da.
1: Ja, ha en fin dag.
2: Ha det bra.

0: God morgen, god mandag. Du hører på frokostshowet på P5. Og det er jo en gang sånn da, at det går konkurranse-realities på TV hele tiden. Problemet for meg er at jeg ser på veldig mange av de. Jeg elsker spillet. Jeg elsker Forræder. Jeg har enda ikke klart å liksom, se ferdig en hel av de uten at vinneren har blitt røpt for meg før jeg har sett siste episoden. Skal vi se nå hvordan det går nå.
1: Ja, for at jeg tenker hvis man er så veldig opptatt av det spillet der, så følger man jo med på finalen på båten, for at man vet at det kommer i media senere. Jeg tenkte, Ken, å bare teste litt. Vet du hvem som vant spillet nå? Eller?
0: Nei, jeg gjør jo ikke det. Som sagt, så får jeg jo... Altså, den finalen gikk jo i går, det var søndag. Jeg tenkte sånn, jeg kan ikke sitte og bruke opp en søndag på å se på noe av det beste jeg vet. Nei, men... Jeg venter liksom ta, når jeg er i litt bedre form.
1: Ja, det går jo ikke an å kose seg. Det er det som er dritt med sosiale medier, da, ikke sant? Internett, at ting blir revealet.
2: Ja, men vet du hva? Noen folk må skjerpe seg der, for det er liksom sånn, 2 dager etter en finale, og det står et eller annet om det, eller blir laget en TikTok om det, og folk i kommentarfeltet er sånn, takk for spoiler! Så er det sånn, du gikk på TV for 2 dager siden, nå må du henge med hvis du er så redd for å bli spoilet.
1: Ja, det er for ønsker vi bor i Russland, der alt er internett er skrudd av, liksom.
2: Ja, ikke sant?
1: Men jeg tenkte jeg skulle være litt kompis, jeg, og spoiler for deg, Ken.
0: Hvordan visste du hva jeg gikk? Ok, da må jeg sitte og ta vurderingen nå på om jeg faktisk skal få med dette.
1: Ja, vil du sitte i studio og høre for de andre som ikke har fått det med seg?
0: Det er kjempevanskelig, for det er, jeg har jo veldig lyst til å vite hvem vinneren er.
1: Ja, men kan ikke du tippe faktisk? For at jeg kan jo reveal at jeg leser her da, at han der Sebastian Solberg sitter der.
0: Han er i finalen.
1: Ja, Birgit Skarstein sitter der.
0: Ja.
1: Og så er det han, Ronny Brede Aase.
0: Ja.
1: Han som egentlig er i Hellas og skal bygge hotell.
0: Ja, hvis jeg skal tippe på en vinner av de tre, så ville jeg bare tenkt at det er den mest utspekulerte og kyniske av de, altså Sebastian Solberg, fordi det er sånne folk som pleier å vinne sånne type spill. Det er det jeg tenker da.
1: Ja. Er du klar til å høre hvem som vant?
0: Ja.
3: Vinneren av spillet

0: Henriette kan vinne tur til syden i dag. God morgen, Henriette.
1: God morgen.
0: Hvor er du i landet?
1: Du, jeg er favorittbyen dere, så dere har snakket så masse om i dag.
0: Er du i Bergen?
1: Ja da.
2: Er det fortsatt like kaldt?
1: Dessverre. Det er solt og fint da. Det regner ikke hver dag, men det er veldig kaldt.
0: Det er veldig kaldt.
1: Det er fint å være kald i helgen.
3: Det fikk jeg erfart i helgen,
0: ja. Ja, men da er det jo ikke så rart da, at du søker en liten sydentur opp i dette her, Henriette.
1: Nettopp det. Trenger å få litt varmegrader.
2: Ja, hvor vil du dra?
1: Nei, du, håper å ta en tur til Thailand i begynnelsen neste år.
0: Nice. Ja, ok, men da er det rett og slett bare å komme frem med quizkunnskapene da, for du må jo klare 5 spørsmål på 1 minutt. Er du klar til å kjøre i gang?
1: Ja, jeg er klar med tastaturet.
0: Da setter vi i gang.

0: Klokka tikker mot 10. Det betyr Vidaril Berge skal inn i studio for å underholde deg og spille musikk.
1: Hallei!
2: Hallei!
1: Og jeg og Martine Lunde har vært på Gulruten i helgen. Jeg har masse te, som jeg har tatt med til sendinga mi. Masse lydklipp, for jeg var jo en av de få som var edru på Gulruten. I hvert fall veldig lenge. Så jeg har gått rundt med mikrofonen og intervjuet div kjendiser.
0: Du var den skumleste personen på hele Gulruten.
1: Det var nettopp det jeg var!
3: Det er deg alle skulle skidde som pesten.
1: Ja, og det gjorde jo Martine Lunde, for hun så jeg ikke. Så hun bare løp hver gang hun så jeg kom rundt hjørnet med mikrofonen. Da bare...
4: Da stakk jeg, da skjønte jeg at her skal ikke jeg være.
0: Ja, men da blir det mer av det sannsynligvis da.
1: Masse Gulruten, masse intervjuer og gøy i min sending, så følg med.
0: God sending!
1: Takk!
0: Her er Sabrina Carpenter, vi er tilbake i morgen tidlig. God mandag!

0: Marte Stokstad er klar for å kommentere Eurovision denne uka, hvor det er duket for både semifinaler og finaler i Wien. Og på lørdag så vant hun jagge årets programleder for Adresse Basel på NRK.
1: Gratulerer med prisen, takk!
2: Du, jeg må spørre. Den ser jo gjerskla tung ut, den gullruten.
3: Er det noe tung? Jeg tror den heter kjolen, for den er veldig, den er kjempetung. Dette er Grand Prix-kjolen fra 2012 som er med meg. Ja, den er veldig tung, så jeg måtte få noen andre å ta den med hit. Men den er også tung, altså jeg har garantert overvekt tilbake til Wien i morgen.
2: Ja, for hvis du skal estimere vekt på en gullrute, hvor mye veier?
3: Jeg måler jo alltid barn. Og dette er tyngre enn ting jeg er født, føler jeg.
2: Hvor skal denne stå?
3: Den skal stå på rommet til yngste datter, for hun har allerede sagt at hvis jeg vinner, så vil hun ha den på rommet sitt. Så den blir i en sånn, sammen med noe body spray og parfyme.
0: Det blir Eurovision altså denne uka. Finale på 17. mai. Så får vi se da om Jonas Lov klarer å kvalifisere seg dit med låta. Ja, ja, ja!

Det er et eller annet som skjer på Amanda Delara sin Instagram i dag klokka 3:30. Det deler hun også på story. Hun skriver, har en stor nyhet å dele med dere i morgen klokka 15:30, altså den la hun ut i går da. Be here or be square. Så er det et bilde av henne selv som barn. Så jeg lurer litt på, er det en tår hun skal ut på? Er det ny musikk? Jeg er spent. Klokka 3:30 i dag altså. Her

0: bursting at the seams. På onsdag spinner vi hjulet igjen. Mitt favoritt lykkehjul, hvor du kan vinne noe langt her på P5. Og tenker du, ja, noe langt, hva da? Jo da, du kan vinne lang rennski, for eksempel. Eller hva med en lang tidsvarsel, lest opp på radioen over din hjemkommune. Du kan vinne langtur med Vidalil. Altså meg, jeg flyr til der du er, og så finner vi en langtur, og så går vi den sammen. Hør på radio og jabber litt, ikke sant? Eller du kan vinne en langhelg i Langesund, da, hvor vi spanderer quality hotel på deg med der er badeland og fullpup, tror jeg. Så det er fete, fete premier dette her, altså. Vi kan jo høre hvordan det gikk med Ylva da hun meldte seg på langhelgjula og var med forrige gang. Og så må jeg jo si det da, at du melder deg på inne i appen vår, Lyden av Norge, hvis du vil være med i langhelgjula.
1: Du skikkelig fart, Vidalil.
0: Åh, spenningen stiger i studio. I det vi lander på den første premien i langhelgjulet 2026. Gratulerer, Ylva! Du har vunnet en langærmet genser! Oi, oi, oi!
1: Det perfekt å ligge langflat i sofaen med, da.
2: Det sant.
0: Langærmet genser, det trenger dere jo oppe i Tromsø, gjør dere ikke det?
2: Ja, det jo meldt bare skit, så det passer egentlig bra, det.
1: Det snøskredfare, faktisk.
0: Perfekt med en langærmet genser, det skal du få i posten. Tusen takk for at du var med på langhelgjulet, Ylva.
2: Takk.
3: Langhelgjulet på BFM Hits.

0: Hello, hello.
1: Har du hatt en kjekk helg?
0: Jeg har hatt en kaotisk helg.
1: Oh.
0: Ja, det er mye, mye. Nå kjenner jeg bryllupet nærmer seg.
1: Ja.
0: Nå er det mye greier som må fikses på en gang her.
1: Ja.
0: Og jeg har lagt merke til at jeg har helt glemt at man må ha brudeslør.
1: Ja,
0: det må jeg jo ha. Det har jeg ikke ordnet. Det er dyrt, altså.
1: Ja.
0: 4000 kroner så er det brudeslør for.
1: Jeg føler alt, så lenge du setter bryllup foran, så er det dyrt.
0: Ja, men da tredobles prisen.
1: Ja.
0: Det er sånn, har du lyst på...
1: Har du lyst på en kake? 200 kroner. Har du lyst på en bryllupskake? 5000.
0: Skjønner du? Det er sånn, men det smaker det samme. Ja,
1: det er samme marsipankake, liksom.
0: Ja, ja.
1: Nei. 10.000.
0: Men jeg takk Gud for Finn.no og Thais og alle disse gjenbruksstedene, fordi jeg fant faktisk et slør som jeg har tatt kontakt med dama jeg tok kontakt med i går. Mm. Selger det for 500 kroner.
1: Kupp.
0: Ja, det er det. Bruker du bare en gang?
1: Det er helt enig. Jeg er helt enig. Bruk det en gang. Og det er denne uka det skjer.
0: Neste uke.
1: Neste uke.
0: Ja.
1: Da er Jasmin offisielt en gift kjæring.
0: I'm a married woman.
1: Married woman på P5. Så vi, på mange måter så er dette hennes siste uke som ugift. En ordentlig festuke på ettermiddagen på P5 hit.
0: Har du tenkt deg det? Det er litt sjukt å tenke på. Nå kommer jeg til å si at dette er min ekte mann. Ikke min kjæreste, dette er min ekte mann. Mannen min, jeg skal hjem til mannen min. Det er mannen min som har lagd middag, det er mannen min som henter meg. Mannen min som betaler.
1: Skal mannen din være med å gjette på litt av en hit i dag også? Eller hører han ikke på?
0: Jo da, han hører på iblant. Jeg vet ikke om han hører på i dag, kanskje. Men jeg har med litt av en hit uansett. I dag så høres det sånn her ut. Og det er låttitlen man skal frem til, altså, i denne leken her. Hva tenker du, Vida?
1: Jeg tenker jeg tar gjerne et hint til i dag.
0: Ja, det kommer ganske snart, men hvis du har lyst til å bli med og gjette allerede nå, send meg en videosnap til P5 Hits med dagens låttitel.

Emma Steinbakken og Synnevo, alle vil til himmelen på P5, hvor du og jeg skal i gang med litt av en hit. Jeg er Jasmin Mehmood og har med meg et sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du skal fortelle meg hvilken låt det er du hører her. Ja, hva heter denne låta her? Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat. Du skal få den en gang til, spiss ørene. Hvilken låt er dette her? Alt et lite bonus selvfølgelig å sende artisten, men det er låta som gir deg riktig svar. Hvis du trenger et hint til, så kommer det om cirka 5 minutter, så bli værende i mellomtiden til ny musikk her på kanalen fra Kygo, Khalid og Griffin. Ja, vi skal til Save My Love. Riktig god ettermiddag.

0: Norgesaktuelle Sober kommer til Øya-festivalen i august for å spille på Øya med denne låta her, Home Record. Jeg heter Jasmin Memod. Ida Lova kommer også til Norge. Hun har sluppet nytt album, Livet kommer døde oss, men vi lever ändå. Jeg har hørt gjennom hele selvfølgelig. Mine favoritter fra det albumet vil jeg jo si at det endrer seg jo mer jeg hører på det. Altså først var favoritten min låta Rock'n'Rollen, så Hei der mitt hjerte, og nå er det egentlig på pakke alle vesker Louise. Men hva tenker Ida Lova selv om å slippe sitt første album?
1: Det känns så mäktigt. Jag har alltid drömt om att släppa album, så det känns så kul. Och det är de singlarna som jag släppte förra året och nu med Rock'n'Rollen, men också väldigt mycket nytt.
2: Oj.
1: Så det känns jättekul.
0: Det fortalte hun da jeg var på besök hos Sander på søsterkanalen vår P12. Ida Lova kommer til Tønsberg i sommer for å spille konsert, og har du ikke sjekket ut albumet, så har du veldig mange gode låter som ligger og venter på deg. Akkurat nå så er en av de denne her den aller mest populære. Dette er Svagere enn jeg.

favoritt Tracy Chapman, låta Fast Car, som du får den ettermiddagen på P5. Jeg er Jasmin Mehmood. Nå skal vi straks i gang med lytteprøven. Her er det jeg som har tatt med meg en låt og gitt en, eller skal snart gi deg en oppgave som du skal hente ut fra låta fra Alex Warren. Ja, hva det er som blir oppgaven, det skal du få vite om 5 minutter. Først Sabina Carpenter. Dette her er 10

Jeg har alltid vært glad i musikken til Lady Gaga, men jeg følte på en måte ikke at jeg hørte stemmen en sånn ordentlig uten mye greier bak før i 2018, da hun lagde en låt sammen med Bradley Cooper i forbindelse med filmen A Star Is Born. Og jeg hørte henne for aller første gang med den nydelige stemmen hennes i denne låta her, som heter Shallow.

er 11. mai. Gratulerer med dagen til Sabrina Carpenter. Jeg har bursdag I dag. 27 år gammel har hun blitt. Her When Did You Get Hot på P5.